0: yace abin da ya baka mamaki da kasar ka Najeriya da ban so ka kira da wani banda sai na ma shimfiɗa domin kina da tawa a bar mamaki ba a ra guda uku. Ai tunda ka zo kai ka faɗi abin da ke baka mamaki da kasar ka Najeriya. In kana da ita baka da ita kuma ka tuno sai ka dawo.
1: Kuma da Allah.